0: FM, ku këtë shet në ndoj e në përjet apë kualenjin.
1: Ndiko këtë shet në lid, tu këtë në lid, me bua let akë pandab taj, ing e minjo, e mo FM.